chen ni oye wa David nu mu bremu di oye wa Jonah nu mu bremu no ah oda so ye wa yabra bo mu ne dey message on send chen ne dey